0: Kosu mame.
1: Ah, odi bidi bekwa mama ni ahemfo ani Israel
0: mame. Obeseru ade ani monyam. Amani pebe huwa kase, eh asume sinie. Ah, obekase yewa. Every so ondi ofa di asaye.
1: Yes Lord.
0: Na waye ni yi.
1: My God.
0: Ofa di enipa muo. Na odi ase ne huwa ni monyam.
1: Hallelujah.
0: Bible say na enkokwa ana urade yi wo mo nyagemefo sabe o se wo de sie anyansafo ani nimdefo na enkokwa ana yi a kire won nti anaji would ni me to say ana urade do a pay say yan fata yan se ya bro boy huno ye bono ofre ye no sie sie ye no de ense no ho ni munyam koso mama
1: na me na me kire no amane pa midin ti
0: koso osofo
1: ese uhuno na na ni akoko hyane odan no mu
0: na ni asikoi
1: na odene nsa kogu ne
0: so yesiti okoi
1: onua soro
0: ana asema si wonka jeni no si onua so
1: Awurade Yesu oyi